0: 아망 춘초비 양신양의 성비 알랑가 데모 아망제 로탄 아르바리 돌비 카리센 서
1: 가망제 판으로 왕들다 데비 가와토바 촌친들이 인지르진다 잡이 스빈 차르크 촌친들아
2: Nyankun chukpun namba, dayang di chukka hengge, derengge chumchin daraga lianchin, tongchim danin chukutangta. Lianchin di, cerang zhuma ge, zomchig ildetang, chechaga nyelamda zhomba yin. Lianchin di, zomchig gankarwa, cerang zhahi tang, shtakilwa, shtanjin chu. Shchachiw shtakilwa, agangchig cerang tang, sonamarinchin yin. Dadimu.
3: Katupchi hongwi. Тевсэм чэ норву тэгди.
4: Наи чэла джэркэ гзэн шэгэ рам тэгшэн.
3: Самжэ кэлэгбэ алгэм чэ гому дунди.
4: Наи чэла джэркэ гзэн шэгэ фсэма фшэн.
5: Собрин джэркэ.

0: 오피 와요 히르크 상탐
1: 비피 와요 신주의 가르트
0: 나총 시피 열리 절제 쪽 쪽보 총총도 나총 시피 가르트 가르트 레드
2: 유제 등 가르마 진니 디촌의 주제 등 가르마 섬치 워 첨스총 등 쪼름 린츠 자르통 샤제인 디촌의 주제 등 가르마 섬치니 디촌의 조니 워 강중 샤릉 린츠 자르통 샤제인 디촌의 조가니 디촌의 조가 등 가르마 지 워 Zankuro riyev za dawa dang, za lhgba, za pyrwa, za basang chi la adyekchi sarangir tatung shajya dang. Zankuro riyev za mgmer dang, za pemba, za nima chi la jalang ni shtongja yin.
3: Adyekchi sarangir.
2: Dizula junga dang karmab chini. Dizul jatik dang karmab chi war, warnang chanjiponyi lintzin jashtung shajya yin. Dizul jatik dang karmab chini, dizul jibdan dang karmab chi war, chomchin dari lintzin jashtung shajya yin. Dizul jibdan dang karmab chini, dizul jubjil war, zankur riyab za dawa dang, za lhgba, za basang chi la, nachung si biyar gatsil lintzin tatung shajya dang. Zankur riyab za mgmir dang, za pyrwa, za pemba, за нима ти ла чаштун шадеин ти цулу чувжил ни ти цулу чувжил дан карма сымчи вэр занкру жи за дава дан за лхба за басын чи ла гэнжун сэрсм лецэн штун дэин ла за мгмэр дан за пэрв за пэмба за нима ти ла чаштун шадеин
3: арни нан туин чих там я гэнжун с чандын ки шо ла сэрсм ни
2: Gangjung Sirasam. Dizulu Jovjil Dang Karma Samchani, Dizulu Jovjil Dang Karma Jibjiwar, Adyelchi Saringir Chashtung Shajayin. Dizulu Jovjil Dang Karma Jibjani, Dizulu Jirgiwar, Zankur Riyev Za Mgmir Dang, Za Pyrwa, Za Pemba Jila, Chimshchung Dang Cholim Lintzin Shtungjain Ba Dang. Zankur Riyev Za Dawa Dang, Za Lhgba, Za Basang, за нима чи ла чартун шадеин дицул чергэ ни дицул чергэ дан карма сымчи вэр сарингэр нямжог ленцэн штон жеин
3: форнын ошкыл гомчын
4: цомын ошкыл алончын
3: сарингэр нямжог
2: Dizula jirga dang karma samchan ni, dizula nyeha dang karma samchi war. Warnang chanjiponyi linsan tatung shajayin.